Cote d'Ivoire ekoko fano. Na papa no ye frere no di nkomo radio yi su kama wo sey ye da se obeba ni nyina mu obeba beba de chi jwada no amma na me frere buza nseja konfo ka se obeba no amma adentia enye osupa me pa wo di matem di matem di matem supa me ama me mu se ah esinsu buru wa kase buru wo na papa e firi mu no ye kan wasem konfo bi ka chere e kan se wo su mi de me menye duabo me ma monu dua na emu nsem na nche ye de ba na na ye bi ofia won de duabo de wadane adane adane adane adane adane to ni musa de tie mebusa de ho asem.

ɔno na ɔyɛ saa deɛ ma mpanimfoɔ bi wɔ kuro mu so ɛyɛ bie ɛti mpanimfoɔ bi ɔnom a afe biara so dura ɔmo so kyɛ bi ɛti yɛn sɛ amɔtumi deɛ ase ɛdura awia afe biara yɛyɛ kyɛ yɛma aberanteɛ kɔntrata baako ɛwɔ kuro mu yɛfrɛ no aboagye kɔntrata akɔdaa nyame ɔno nso sɛ afe biara so dura ɔkyɛ nkurafoɔ nyama ɛti nkurafoɔ bi ɔnom a ɔmo deɛ ɔmo tɔ ɔmo aso yɛdui sɛ ɛbɛkyɛ nyama a ɔno deɛ ɔbɛkɔ ne nyinaa bɛgye ne nyinaa.